0: Sagné. Odonsi kukura RFI mandeka sanfe Senegal jamana kono moko chama de bora bi kukadu suma kasiira fin songo yeleli la jamana kono takama mbe senani wati kabo castor sugula kata jedo la uye takama mwele ko marche panier vide ni uye beka bona kasigi lankolonyi laini ye kabalo kuran ani sosara songo de yeleli kon ubena ni septembre kalu mbeke wulika jo la bololo sanfe laleisha ni adoko kunkilinye akobe sena
1: Odo kumba ni ando kwa kumkilinye Senegal jamana diombe ulika jola yasa kaseka Senegal jela ya ukon huya baradamne mbolodo de sanfe kolo. Soko madaina utantan yirika de bora kana katanya ni ukelekelinye. Tama indamne na kabi castor senaneka krenkren ya la castor sugula sisan ni anye oronpoen jeddo la. La yini kele nebe ula kabaloko songo ugele ya ukon wali maka la yini yere akabampe u Senegal jamana dun ulu na fiali kama. Kene kaya nino, chama di bole ndo na sansegi lankulu umne lindo ugulu kaira kafo kofen fosi di teiseka sansugu ukono blin Senegal jamana ukono. Ukerefe, mada ufanabi nino ugulu ki jama ube ulukana kaira kafo kofen yesu ukono la yiku udoronte ko Senegal du ukono nala kofen bela jeli nika gele. Kuranku, susaraku, ko beri kelendo kamana ganye jamana dumbulo bibina. Demasa daw yere ya irana, siri ya ukonna la, ko ningele ya nunu dantes, ukonna ni sokona la uye, ko femi ye kalanku ye, ko gele ya imbe fan bela jede nefe, wako kalanta nye korola inyere la, ko kamana ganda nye uluta ye kumba. Femi koni ye ni tama kufole nye, adam nena soko madena, ga, kalu imberi binake ulika jowla, pitakera tama ye, na kalu konna la, ko bara ware buludale nufe, ya sa Senegal gele ya anabantuga mina jamana dumka la pia kama.
0: Initie la Laisha Dukure ni nyofolu bela jelena. Ameta la Gine kunu juma Dar es Salaam kasarata uka sutro likera. Mogo bisaba munu nintura nyama urukutu lin kasara la. Uso mogo marabago ani jina nyamogo ani jamana den gansan yu uka belisara labanke. Sutro nyana jankera bembeto misiribade la juma seli jigine kofe. Ameto la Gine Alisa biya sanduru tigitigye General Mamadi Doumbia. Ale jamana kuntiki koro Alpha Condé kafanga dafri. Jada kono mincha la bololo sirauka jamana nyama ya soye tasi blake ni sanduru barakelon ani yelama natilu la ufe nga fanga sina mogo ye ni sanduri nkorofo ko Mamadi Doumbia maka ledu talonda fa noe ka fanga la siki sivuluma olui Rebeka Jalaki kabika nana politiki tonka baro sunzuri la wulika jo balila fanga sina mogo do mnena do nyangira ko do wajibiyara jagu ya ko kansigila aniko do fana tununa amita Côte d'Ivoire jamana kono marabago ye yelama do seko ani donko barala akunye ka baradain bla a saria sradikan wire ka fola o ferem bina dum bala octobre kalo chamachela nga ni watina yele membe ka sosoli la wuli ka ba ina fo se fawar million tan min ka sara kosiona nyana jo kunkoro nyonga yero se fe o min kera kunu jumado nyana je kela ka jekulu ani se koni donko barakelo beka alenyini ko fere kuren ka segi ka laje kukura lila mandeka nyefulu ka babija
2: Seko ni donko barakela u ani, nyanaje labembaga u chama fe, ofere nkanga ke wala saka yelemando uka barala. Nga, ofere imateme u chama jimisra fe. Ubenente kominka odeye, sefa wari milion tan sarali wajibi alenye, nyanaje labembaga do uka. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziri dala uka nye mogoye.
3: Ni latige ni malala waleya, inafo asebenembe chogo mina, nyanaje chama bina tunu. Kafara uka, seko ni donko tila mwa chama beso nkabo saria siraka. Sabula, ulu mwako beka fengkura udejira, Anifana ka nyanaje uke nga ubeso nka dogo kata fenke dogodogo kono anifana ka nyanaje uke dogodogo kono
2: seko ni donko barakela uka jekulu nyema ubeka la nyini ko fere nka segi ka laje ko kuraye sani akadombala omi bolo dalendo ka ke octobre kalola ko diwa seko ni donko ministry Françoise Rimako kaleye uka la nyini me
4: ma juste décaler amina sebin bo ama ka la kuraya ka siga kele no yoro mununa fam ya balia bi yoro mununa ko lu fese fese nga Kerengere niyara atina yele mani fosi don anga la nyini kumfoloka uminye ka anga jama lakanda. Wa anga jama lakanda li oyereye anga fela ula bilibili li.
2: Ni fere ndona bala na malabato nyangili besonga ben ukam. Kerengere niyala ni almandi saraliye abe damne sefa wari milyon saba fokase milyon duruma. Leila mande Abidjan RFI.
0: Sisan amita chat jamana kono bamba chikulu nyemoko koro Abdoulaye Miskine ka kiri kumbe sena jumadu kunu jumadu jigina kiri tegela ye san bisabade lanyini Abdoulaye Miskine kunkan anika santan lanyini mwajala kilento kunkan kiri jabi makono nedo